Loving. ދިވެހި FM ގެ ކޮންމެ ގަޑިއިރެއްގެ ފެށުންވެސް ދިވެހި އަމިއްލަ ރާގެއްގެ ލަވައިކުން